Urmă totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare, pies pe care o pun. Și gândurile tale te duc spre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contra mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

stomatologice, fie pentru a reduce prețul la implanturi dentare, pentru consultații, curățare, etc. etc. Echipa își are locația în centrul comercial Toro Centru. Acum să vedem dacă e bine ce s-a lansat. Tapează 7 persoane în regim live la acest moment în Telegramul nostru. Bună dimineața, salutați-o, vă rog frumos, pe Ștefanie Rotar, merge la școală. Ștefania,

0: am schimbat situația. Am tunat mașina. Tatiana, recomandare. Eu o să pun like, o să scriu urmăresc și...
1: O să aștept, da? Da, niște da. Recomandări. Unde cel mai bine e să tonez mașina? Dar, de fapt, da, pentru ce ți-e asta?
0: La tine mașina e tunată?
1: Da, zic.
0: Păi da, iată, în perioada de vară, toată căldura din salon, dacă...
1: Da, dar o mine este argument, Victor.
0: Care?
1: У меня есть аргумент, у меня часто сзади катаются двое детей, если ты видел, у меня там два автокресла, поэтому да, мне это надо. А тебе зачем? Ты никого не катаешь, редко кто у тебя именно на заднем сидении сидит. У тебя чаще всего садится, ну, например, жена спереди или коллега Кристина тоже спереди, поэтому мне кажется, то есть зачем тебе это?
0: Păi spun, în perioada de vară e căldură, deci vine căldura direct în
1: salon. Da, но черный притягивает, наоборот, больше.
0: Da, dar și protejează.
1: Не знаю, мне кажется, нет. Черное еще больше притягивает.
0: Юля,
1: я тебе отговариваю, я тебе хочу, не то чтобы отговариваю, это экономию, семью хочу немножко, чуть-чуть сделать.
0: Я ascultați-mă, Юля, să fac economii la mine în familie.
1: Все.
2: Oh my God!
1: Да, да.
0: Рекламили.
1: Давай. Record.
3: Dance Radio. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
3: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 179.

0: dragilor, culmea în toată această istorie e faptul că Iulia știe toți oamenii care trec pragul mașinii mele. Și ea va menționa din prima la maximum seriozitate. Victor, dar pe cine mare lucru plimbi tu cu mașina? Soția ta, Cristina, și gata. Mă, și are dreptate.
1: Adică, ну ладно, может, еще иногда кто-то другой, я же не прямо, я же не нон-стоп с тобой, чтобы это знать. Но из моей информации, по крайней мере, ну, я просто хотела сэкономить тебе денег, потому что, мне кажется, это не так важно. Вот, кстати, по поводу того, что сказала я ранее, Вячеслав пишет сообщение, он поддерживает мое мнение, говорит, «Туати машинили, карелям авут, ауфоску джамурь». Foarte puțin tonate din uzină. Și îmi plac mașinile originare, care din uzină sunt fără tuning sau chip tuning.
0: Vezi că fiecare și are preferința sa. Eu sunt omul schimbărilor. Mie un an de zile îmi place să fie gen în curte gazon. În următorul an scot gazonul, pun trandafiri acolo. Deci eu sunt m-am obosit să fie mașina.
1: Тогда зачем тебе тонировать стекла это? Ты просто приходи на велосипед. Знаешь, сколько эмоций будет? И сколько вообще совершенно других дорог теперь у тебя будет.
0: Да, то они же идея шаги души.
1: Так если уж менять, так меняй по-крупному.
0: Так я у мотоблоку, вин dimineața. Pornesc la 4, ajung la 7 de la Pietricani. 17 km.
1: Ne scrie Andrei Gogu din consultanța în afaceri. Neața dragilor, telecentru na связи, o zi bună tuturor. Hey, nu numai consultant în afaceri. Dar e și poliglot. Asta am vrut să zic. Bravo, Gogo, bravo, Andrei.
0: Dăm publicitatea și revenim cu horoscopul Iuliei la final de oră, dar și câștigătorul voucherului în sumă de 500 de lei din partea Family Smile Dental Care. Evident, am menționat acest voucher, îl puteți utiliza pentru consultanță stomatologică, pentru curățirea dinților, să reduceți prețul la produse stomatologice, toate rețeaua Family Smile Dental Care. Publicitate, revenim.
2: Dance Radio. Record. Reclamă. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig. Împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
4: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: eu, suntem în ora a doua oră de emisiune Voi Caperii și aici la fel puteți câștiga un loc în super jocul de vineri, unde puteți câștiga 500 de lei, doar că bani pe cardul vostru bancar. Ora conține plasare de produs, banii sunt oferiți de echipa Max Auto. O piesă de fundal, da, și avem comentarii, dar n-am lucrat, noi am vorbit, am băgat, intri și tu mie și eu ție, dar comentarii serios, au fost foarte, foarte puține.
1: Но заметь, видишь, на твою интрижку практически никто не отреагировал. Все-таки, видишь,

0: Înainte, e un borcan de 3 litri, noi vă dăm o locație și o literă, iar voi trebuie să ziceți cât mai multe cuvinte, cât mai multe obiecte care ar încăpea în acest borcan de 3 litri, dar care încep cu o literă și le poți găsi într-o locație.
1: 078-60-179, prima intervenție de joc e 8:22 de minute, baftă pentru toată lumea să câștige cel mai rapid.

0: Реклама.
1: Хора унește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Хора de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Хора cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает человека?

0: Показывай на Starnet MD.
1: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Record Dance Radio. Reclama na Recordie 0760.

0: 8-7-6-0-1-7-9, чтобы вместе с нами сыграть. Трехлитровая банка, одна буква, одна локация и как можно больше сказанных слов с вашей стороны, которые могут поместиться в эту трехлитровую банку, начнутся на одну букву и можно их найти по одной локации.
1: Bună dimineața! Cine e cu noi?
2: Angela.
1: Angela, de unde ne asculți, Angela?
2: De la Buiucan.
1: De la Buiucan. Ești originară din ce localitate? Din ce sat? Cum? Ok, din Fălești. Angela, imaginează-ți că ești în spitalul raional din Fălești. Da, ești într-un salon, da, unde stau pacienții.
0: Așa, iar obiectele pe care trebuie să le numești, toate încep cu litera G.
1: Cu G. 3, 2, 1, go!
3: Un iuțel, o gindă, greu, gogoșat, o bulie, un greunte, un gândac, o garam. O gerberă, gladiolă.
1: Angela, dar precis ești la spital?
3: Da, am venit la un pacient cu ușa.
1: Eu am calculat, adică am impresia că spitalul e undeva, e deținut de un lider ceva din ăla, de prin Fălești, știi, care mai are o plantație de prune.
0: У меня было ощущение, что Анжела просто открыла холодильник в этой больнице, знаешь, где пациенты хранят свои продукты, когда кто-то приносит. Ну,
1: ла кантина интрат. Adică un grâu.
3: Cum există flori, cum există.
1: Orică ai încurcat oficiul de stare civilă. Știi, în grâu, cum tinerii își caută inelele,
3: da, da, grâu. Da, da, da, da, da.
1: Angela, uite, noi am calculat 10 cuvinte ca atare, 10. Am calculat grâu, zic, măi, da, mai știu, a venit cineva după
3: în salonul ăla. De asta, vinut de la mort cu colibă de grâu.
1: Oh, oh, oh. Angela!
0: Ну, я-то подумала, что, может быть, это, знаешь, как раз Анжела говорит про новогодний период, когда приходят все к инвинку семанату, типа, повинит все к семанату, к угрыу, к тот фелки
1: купе. Анжела, к оливы.
0: К оливы, как бы, ну, я бы...
1: Шугарафак, доамни, Анжела, ай, зече, кувите, стай, ой, зибуне. Ну, континуем, ка сутим дивиняца на радио, онка.
0: Da,
1: nu, cu spitalul o încheiem noi, adică tema asta, gata, o epuizăm pentru ziua de azi, jocul nostru. 0786 0179. Este cineva pe linie?
0: Давайте сыграем еще с кем-нибудь из вас. Доброе утро.
1: Neața.
4: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
4: Natalia.
1: Natalia, de unde ești originară?
4: Din Chișinău.
1: Aici născută? Aici copilărită?
4: Da.
1: În ce sector?
4: Ciocana.
1: La Ciocana. Hai să ne imaginăm ceva la Ciocana.
0: Давай, давай, представим себе, что мы находимся в каком-то салоне красоты на Чеканах, deci салон de frumusețe. Și găsim toate obiectele care ar încăpea într-un borcan de 3 litri și încep cu litera P.
1: P de la Pietru. Pietru, da. 3, 2, 1. Baftă, Natalia!
3: Pieptene, pensetă, pilăci cu unghii, perucă, păr, prosop, placă de păr, pensul de machiaj, perie, pulverizator, pipetă, pic, portofel, perucă, pudră pentru obraz, pelerină, care te trezezi,
1: paletă
3: de machiaj.
1: Da, gata, wow!
0: Wow, Natalia!
1: Aici nu-i greu jgaroapă!
0: Wow! Ne-ai frăpat, vai de mine! Victor, hai, uimește-mă, te rog frumos, câte cuvinte ai contabilizat?
1: Natalia, ești pregătită să auzi cifra?
4: Da.
1: 16 cuvinte, wow! 30 de secunde!
0: Bravo, Natalia!
1: Ai bătut record!
4: Mersi.
0: Da, într-adevăr.
4: Mă nimeresc des prin salon de frumusețe.
1: Da, dar așa, să-ți vină în minte să te reorganizezi atât de bine, lumea ar zice în TikTok, e ChatGPT.
4: N-au
1: decât să
4: zică.
1: Da, așa,
0: așa
1: să fie.
0: Să fie.
1: Noi
0: mulțumesc,
1: îți mulțumim
0: Natalia, pentru
1: joc. Superb, pa, pa.
4: Mulțumesc mult, la revedere.
1: La revedere.
4: Bună.
0: Dar ce s-a mobilizat, bine, Natalia, ai văzut-o? Cât de repede și toate cuvintele exact sunt dintr-un salon de frumusețe.
1: Da, da.
0: Toate le găsești acolo, toate încep cu litera P și toate în cap într-un borcan de 3 litri, ceea ce este, deci, regula de bază, da? Toate obiectele trebuie să încapă în acest borcan. Wow!
1: Forță! Natalia, ne-ai lăsat jos pălăria. Avem publicitatea și revenim cu runda numărul 2.
5: Record. Reclamă. Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Четыреста тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Moldingham Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingham Bank. De 35 de ani, mereu alături.
8: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
9: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
10: Schimbă-ți telefonul prin Trade-In, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
12: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
13: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
14: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Runda numărul 2 începe chiar în acest moment. Minim un apel telefonic. De ce?
1: Da, da, все правильно. Что? Мой взгляд тебя испугал, Виктор?
0: Да, да, аз în general tu așa ești, ești frica nopții. Bună dimineața!
1: Непредсказуемая.
0: Cine e cu noi?
2: Victor îmi spune.
0: Victoraș, de unde le asculți?
2: De la Ciocana.
0: Așa, am notat. Victor de la Ciocana. Regula jocului clară?
2: Sigur.
0: Hai să jucăm. Locația vine de la mine?
2: Încercăm.
0: Hai să încercăm. Să ne teleportăm în... hai să fie într-un magazin de flori de la Ciocana. Sunt multe magazine de flori la Ciocana. Și da, să găsim cât mai multe chestiuțe care încep cu litera
1: M.
0: M de la mama. 3, 2, 1. Baftă, Victor!
2: Mă rog, cu la flori, cu mă. Da, cam greu așa. Nici nu ne vine în cap nici cu litera M de la magazin de flori. Da, nu știu.
1: Oh,
0: am rămas cu zero cuvințele.
2: Singur șocat.
1: Ești șocat, dar bă, sunt sigură că ai auzit de, nu știu,
2: am auzit,
1: Magnolia, de
2: Margareta,
1: de același mag, de mușețel, de
0: mărgele.
2: Da.
1: Mă, ce ești?
0: Mă, ce ești?
1: La urma urmei.
0: Mersi frumos, Victore, să ai o zi bună.
2: Da.
0: Pa, pa.
1: O mimoză ceva.
0: Cum?
1: Mimoză.
0: Asta ce e? Boală?
1: E floare, așa, una galbenă.
0: Un guiet pentru...
1: dureri de spate, da.
0: De spate, da.
1: Mm, e plantă, e... Deci e o floare.
0: Oricum, intra, dacă ai intra. Calculat tu, adică sunt absolut de acord cu tine.
1: Da, dar aia e. Ce?
0: În general,
1: erau cuvinte care puteai să le zici cu M, care le găsești într-un magazin de flori, la Ciocana, te asigur, noi acum așa...
0: Mai
1: rapid,
0: ales la Ciocana.
1: Mai ales la Ciocana, corect.
0: Așa, 0786 0179, încă o rundă, mai jucăm?
1: Așa, să vedem cine e cu noi. Bună dimineața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
3: Irina.
0: Irina, de unde ne asculti, Irina?
3: Botanica.
0: Irina din Botanica. Irina, ești în filtrul nostru?
3: Nu.
0: Nu ești. Atunci îți dorim baftă. Vine litera de la mine să fie S de la soare și locația...
1: Locația e oficiul poștal.
0: Oficiul poștal. Irina, baftă.
3: Spre soare. Сироп. Скотч. Сиделю. Солюции, чего.
0: Și soluție. A mers, am contabilizat. 5 cuvințele, Irina. Bravo!
1: Da. Așa, da. Tot nu e rău. E un rezultat destul de ok, pentru că uneori avem și un punctaj de 0 puncte. Așa
0: ei
1: că...
0: cum? Apelul trecut.
1: De exemplu.
0: Mersi frumos, să ai o zi minunată, Irinuca. Pa, pa!
1: Așa, cu scrisoarea a început-o foarte bine.
0: Da?
1: Deci,
0: păi chiar la oficiu poștal, cum? Să scrisoare. Sigur că da.
1: Un stilou. Nu știu, un... O sticlă, de ce nu?
0: Da.
1: Așa de plăcut.

0: 10 cuvinte. Nătălița, te felicităm, ești finalista numărul 2 din această săptămână. Ne-ai lăsat gură cască și asta îți aduce și câștigul acestei dimineți.
1: Dance Radio.
2: Record.
1: Reclamă.
3: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
6: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
7: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» в основе движения.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
6: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
9: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Царь энд Абрамцова.
1: Ну, победителя, или точнее финалиста, который проходит большой финал уже, который состоится в эту пятницу, мы нашли. Задачу этого часа мы выполнили. Осталось прослушать гороскоп и, конечно же, запомнить таинственные советы от наших звезд. Но я бы вам советовала не только их запомнить, но еще и в жизни имплементировать, потому что это немаловажно. Так что же советуют звезды, расскажет нам Виктор.
2: Pentru această zi de marți 19 mai, berbecii sunt mult mai încrezători în forțele proprii și comunică discret, dar eficient. Astrele vă sugerează să vă spuneți părerea ferm atunci când vă deranjează ceva. Cei din zodia Taur se concentrează pe securitatea financiară și armonie alături de oamenii dragi. Este important să evitați comportamentul de om încăpățânat și să vedeți avantajele din anumite situații. Gemenii observă că munca în echipă îi ajută și le oferă timp pentru propriile plăceri. Duceți lipsă de cuvinte care să exemplifice cum vă simțiți cu adevărat pe termen lung. Cei din zodia Rac ies în evidență datorită felului în care își gestionează problemele din familie, carieră, dar și pacea interioară. În plan amoros, onestitatea este cea mai valoroasă. Cei din zodia Leu sunt influențați în fața persoanelor care par să le dorească răul. În relații, dacă aveți așteptări nerealiste, veți suferi mai mult decât vă imaginați. Fecioarele încep această zi cu dreptul. Din punct de vedere profesional, investițiile ar trebui aprobate într-un fel foarte calm. Pentru cele din zodia Balanță sau cei din zodia Balanță, pun accentul pe creșterea profesională și pe o idee mai clară în plan profesional. Comunicarea clară vă ajută să stabiliți limite și să vă bucurați de prezența celor care vă apreciază cu adevărat. Pentru cei din zodia Scorpion, cam sensibili sunt în fața situațiilor de natură profesională. Dacă vreți să schimbați locul de muncă mai repede, aveți grijă să nu vă etalați toate slăbiciunile încă de la început. Săgetătorii văd o carieră promițătoare în viitor, iar în ceea ce privește relațiile personale, nu sunt atât de atenți. Astrele vă recomandă să evitați cheltuielile care nu își au locul în această zi. Capricornii sunt mai calmi în discuțiile serioase. Sănătatea se îmbunătățește, mai ales pentru faptul că ați luat decizia de a vă schimba felul în care mâncați. Vărsătorii progresează în carieră și sunt cei mai fericiți în acest moment. Astrele vă sfătuiesc să renunțați la gândirea rigidă și să faceți loc în viața voastră pentru meditație și odihnă. Cei din zodia Pești sunt foarte calmi din punct de vedere profesional. În dragoste și în relații sunteți extrem de răbdători, însă la job cam răbufniți. Acesta este horoscopul zilei. Mulțumim partenerului acestei ore, echipei Max Auto, care a oferit un loc în super jocul de vineri, unde participanta Natalia poate câștiga un voucher în sumă de 500 de lei, iar acest voucher din start vine pe car sub formă de bani cash. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, importă mașini cu parcurs din Uniunea Europeană, atent verificate și puse la dispoziția dumneavoastră pentru a primi plăcere de la condus. Max Auto, încredere la fiecare kilometru.
1: И даже если у вас сегодня не получилось дозвониться до нашей студии или получить место в финале, не расстраивайтесь, завтра у вас будет еще одна такая возможность. Главное вовремя подключиться с 8 до 9. Будем снова с вами играть, правда, завтра уже очередь сферы аффирмации. Об этом мы обязательно еще поговорим, но в завтрашнем эфире. А сейчас медленно, но уверенно мы переходим к следующему часу. Напомним вам то, что этот час содержал рекламный контент. И пора уже переходить к следующей игре, которая вам не менее нравится, и которая вам принесет не менее удовольствия. Ну и, конечно же, подарочки для тех, кто слушает нас.
2: Iar de la 9 la 10, prieteni, e o oră la fel care conține plasare de produs alături de Wake Upper, este

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
4: 400, 400, 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
5: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
6: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: энд Абрамцова.
1: Терять время не хочется. Давайте сыграем, давайте поднажмем, друзья. Нам нужен финалист сегодняшнего дня. Нам нужен тот человек, который сможет дойти до 15-го вопроса в нашей игре плей-офф. А все потому, что у нас есть партнер этого часа в Ряо Суши. Пункт Меде. Вы можете выиграть прямо сейчас ваучер в сумму в 300 лей, который потратите на ваше любимое блюдо, если дойдете до 15-го вопроса. Если ты сейчас сидишь в своем автомобиле, у тебя в руках твой смартфон, набери 07860179, дозвонись до нашей студии и ответь на последние раз, два, три, три. Три вопроса у нас на кону, правильно я
2: говорю? Am rămas la întrebarea numărul 10, 5?
1: 5, 5 вопросов.
2: Menționăm că echipa Vreau Sushi au și serviciu de livrare, iar acest voucher este disponibil inclusiv pentru serviciul de livrare. Hai să vedem cine e cu noi.
1: Alo, dobro utrecica, kto do nas dozvonilsya?
3: Dobre, dobre, Alexander dozvonilsya.
2: Alexandru, ai mai încercat astăzi să joci play-off?
3: Нет.
2: Hai să fie cu Doamne ajută pentru tine. Întrebarea numărul 9.
1: Nu, как? Только что сказал 10.
2: 10. E de la mine întrebarea? Dacă e de la mine, e 10. Dacă e de la tine, e 9.
1: Мне кажется, от тебя. От тебя, мне кажется, последний вопрос прозвучал по поводу Олимпийских игр.
2: La mine a fost Nirvana.
1: И был неправильный ответ, кстати.
2: Și a fost răspunsul greșit.
1: Ну, пусть будет от меня. Поехали.
3: Поехали.
1: Да. Какой, кстати, рубрика, подождите, рубрика, маленький тизер. Столица мира. Какой город является столицей Индии?
3: Ага, стоп.
1: Ага.
3: Да.
1: А вот Дели. Как? Дели. Дели.
3: Не Дели.
1: Но уже стоп. Поздно. Уже поздно, даже если ты сейчас назовешь какой-то другой вариант, к сожалению, первый вариант, который ты назвал, это Дели, мы его принимаем, и это правильный ответ, не надо, не нужен нам другой ответ.
2: Mergem la următoarea întrebare. Din fotbal. Cine este singurul fotbalist din istorie care a câștigat 3 cupe mondiale?
3: Messi
2: a câștigat 3 cupe mondiale. E răspunsul greșit. Pelé.
3: Da.
2: Pelé. Cu Brazil au câștigat 3 cupe mondiale. Mersi frumos.
3: Mie s-au câștigat 3 mingi.
1: Mingi de aur. Așa, da.
2: Da.
1: Вот такие делишки, вот такие дела. Кстати, у нас есть уже кто-то на линии. Следующий вопрос прозвучит от меня. Рубрика танца.
2: Танца.
1: Серджио, бună dimineața.
4: Bună încotat.
1: Deci ești gata să răspunzi la întrebarea din rubrica dansuri?
4: Plăcere, dar am poliție în față, așteptați un pic. Hai, spune.
2: Păi nu ai serviciu de mâini libere?
4: Păi ai mâini libere, dar să mă oprească, am știți tot.
2: Adică să te vadă că vorbești.
4: Sunt liber, puneți dansuri, mai fac.
1: Dansuri, da. Да, спасибо за настроение. Да. Ну ладно, давай пусть прозвучит вопрос из рубрики танцев. Скажи, пожалуйста, или точнее дай нам правильный ответ, входит ли танго в программу спортивных бальных танцев?
4: Конечно.
1: Откуда такие познания? Ты занимался танцами?
4: Ну, попи дансаж.
1: Аша. Ребина, хайка, задучу он распунс коррект. Acest răspuns e corect. Mergem
2: mai departe. Următoarea întrebare. Mitologie.
4: Așa.
2: Ce nume poartă femeia din mitologia greacă? Ce are șerpi în loc de păr, care împietreau pe oricine o priveau direct? Femeia din mitologia greacă avea șerpi în loc de păr, împietreau pe oricine o priveau direct. Poartă numele de
4: Artemida, pot să zic.
2: Artemida, răspuns greșit. Meduza.
1: Meduza Gorgona. Ai auzit despre ea?
4: Cine?
1: Meduza, Meduza Gorgona.
2: Meduza.
4: Da, da.
2: Bună dimineața, linia numărul 2.
0: Alo, bună dimineața.
2: Neața, cine e cu noi?
0: Veronica.
2: Veronica, următoarea întrebare. 13 de la Iulia. 14? 14 de la Iulia. Măi, 13, 14. Nu, nu, 12.
0: 14, 14.
2: 14. Asta e mai bine încă.
1: Da, da. Следующий вопрос от меня, и мы переносимся к мифическим существам. Рубрика «Мифические существа». Какое мифическое существо иначе называют йети или бигфут?
0: Еще раз, пожалуйста, не поняла.
1: Какое мифическое существо иначе называют йети или бигфут?
0: А, снежный человек. Нет? Снежный человек есть йети.
1: Да, все правильно, а сомневаться человек не надо, это правильный ответ. И
0: ой,
1: мы...
0: мне жарко стало.
1: Жарко должно становиться вот прямо сейчас, потому что вы дошли до 15-го вопроса.
2: Ультима антребаре.
1: На который если... Фу, да, выдохни, я хотела сказать, только предупредить, что если вы нам дадите правильный ответ на этот вопрос, вы получите ваучер от нашего партнера.
0: Ой, как моя дочка будет рада, если я получу.
1: Ой, и мы будем очень рады, если вы нам дадите правильный ответ. Мы вам желаем удачи. Слушаем внимательно вопрос от Виктора. Виктор, какая рубрика?
2: Логика супериоре.
0: Ой, не понравилось.
2: Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că, deoarece era foarte nepunctual și a cheltuit primele salarii pe el, el este și numele unei trupe muzicale din România. Despre wow ce este vorba? Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că era foarte nepunctual și a cheltuit primele salarii pe el. El este și trupele, numele unei trupe din România. Nu te grăbi, ai 3 secunde. Gata.
0: Doamne, compas.
2: Compas!
0: Da.
1: Vreau să zic, Victoria, că sincer nu am un răspuns. Nici măcar... o presupunere nu am. Îți spun sincer. Răzvan Lucescu.
2: Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că, deoarece era foarte nepunctual și a cheltuit primele salarii pe el, el este și numele unei trupe muzicale românești. Despre ce este vorba?
1: Deci el ar fi un deșteptător sau el ar fi un ceas, ceas de mână.
2: Sunt răspunsuri greșite toate cele auzite în acest moment.
1: Sau el păcat ar fi un... Nu știu. Ce trupă?
2: Deci hai să facem... E răspunsul greșit.
1: Da, e un răspuns greșit. E întrebarea numărul 15.
2: Hai să facem în felul următor. Cine la telefon ne spune răspunsul corect, e câștigătorul. Deci e o întrebare de logică superioară. Deci nu ai cum să privești toate interviurile cu Răzvan Lucescu, ce a povestit. Deci e ultima întrebare. Cine la telefonul răspunde corect are acest voucher. Alo, bună dimineața.
5: Alo, bună dimineața.
2: Care e răspunsul corect?
5: La care întrebare?
2: Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că deoarece era foarte nepunctual și a cheltuit primele salarii pe el, el este și numele unei trupe muzicale din România. Despre ce este vorba? Dacă dai răspunsul corect, ai câștigat jocul.
5: Păi, spune încă o dată întrebare.
2: Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că deoarece era foarte nepunctual și a cheltuit primele salarii pe el, el este și numele unei trupe muzicale din România. Despre ce este vorba?
5: Despre ce este vorba? E pentru el, pentru taxi.
2: Pentru taxi?
5: Da.
2: Ce muncești de zi cu zi?
5: Zi cu zi, șofer de familie.
2: Șofer de familie. Răspunsul taxi, iar e răspuns absolut corect.
6: Nu cred.
2: Taxi. Ăsta este răspunsul corect. Cum te numești?
5: Mihai.
2: Mihaiță, felicitări. Ai un voucher în sumă de 300 de lei din partea partenerului Vreau Sushi.md.
6: Deci acum pe bune, răspunsul corect e taxi. Presupunerea lui Mihai.
2: Presupunerea lui Mihai. Mihaiță, noi îți mulțumim frumos.
5: Mersi.
2: Să ai o zi bună, pa, pa.
5: Și o zi bună, pa, pa, la revedere.
2: Această oră a conținut plasarea de produs. Haideți să mergem următoarea oră și mergem și venim cu explicații. Așa,
6: deci
2: Iulia...
6: să fii ascultat radio acum la moment, sincer îți zic, era să cred că Mihai e un cumătru de-al tău. Sincer îți zic. Deci era să cred că e un Mihai, nu știu, cu care

0: atât de
1: banală.
0: Nici nu atât banală, dar cumva care, nu știu, deci nu aș presupune niciodată în viață că a cheltuit bani pe taxi.
1: Păi uite cum sună întrebarea. Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că deoarece era foarte nepunctual.
0: Așa. Nepunctual, bine, avea nevoie de un
1: de timp.
0: Ceas, timp, da. Așa.
1: Și-a cheltuit primele salarii pe el. Adică îți cumperi un ceas, gata, primele salarii. Nu știi, mai departe.
0: Vii la timp, te uiți la oră, vii la timp.
1: Dar primele îți cumpere ceas dintr-un salariu. Da? Îți cumpere un ceas din ăla de perete, ții minte, ăla care era acum galben. Ăla care parcă se mâna cu ceasul de mână, nu mai era pe perete. El este și numele unei trupe muzicale românești.

0: verifici acum informația pe
1: verific
0: loc?
1: Așa, ca să pot
0: Dar ce are el cu muzica? Aia nu am înțeles. Sau nu are nimic
1: cu muzica?
0: A
1: fost un mic indiciu ca să vină la pachet cu toate, cu Răzvan Lucescu, cu antrenorul de fotbal român.
0: Așa.
1: Da, m-am verificat până la urmă, da, portar.
0: Da, un portar, adică unica ce cunosc despre el, că a fost un portar. Asta tot. Dar ce are cu muzica? Eu nici de cum nu înțelegeam legătura, pentru că știu că e un portar. Și ce are cu muzica, cu grupă?
1: Iulia.
0: Zic, poate nu cunosc eu o trupă muzicală,
1: nu,
0: ceva.
1: Iulia, deci... când face vocea asta, e strigă la mine, eu știu. Iulia,
0: sincer,
1: uite,
0: zic,
1: Iulia...
0: M-am enervat!
1: Uite, eu îți dau întrebare, întrebarea numărul 15.
0: O altă întrebare nu am nevoie, vreau să ne clarificăm cu Răzvan Lucescu.
1: Întrebarea numărul 15 pentru Julienca Abramțova. Fiți foarte atenți! Cum sună întrebarea? Logică superioară.
0: Așa.
1: Răzvan Lucescu a povestit într-un interviu că deoarece era foarte nepunctual și-a cheltuit primele salarii pe el. Hai cu răspunsul. Ce este el?
0: Am dat deja cele care mi-au venit
1: păi
0: în
1: uite,
0: cap.
1: Asta e prima parte
0: am
1: a întrebării.
0: Am zis un ceas. Bumul, dacă ceas. Întârzi...
1: E răspuns absolut greșit.
0: Da.
1: Și pentru a ajuta persoana am dat o... un indiciu ca să ajungă mai rapid să înțeleagă până într-un final spre ce să bată, da? Spre numele taxi. E numele unei formații, unei trupe din România.
0: Da. Iată,
1: asta a fost
0: pentru,
1: un indiciu.
0: Pentru cei care nu erau să se descurce la fel ca și mine, taxi e o trupă pop-rock. Da, din România. Bine, dintre hiturile așa mai cunoscute sunt piesele Inima mea de 16 ani, cele două cuvinte ești iubibilă și Quiero un camino. E bine, na. Fondată în 99.
1: Uite, Alexandru scrie: nici Ivone Paneata, nu o cine interesnă.
0: Răzvан, мы с тобой в той же ситуации. Александр. Ну ладно, я скажу тебе честно, вопрос был сложный. Вопрос был сложный, вопрос был непонятный. Я удивлена то, что Михай ответил правильно, честно.
1: Да, ну как можно, Лан, симтит ла плесняла. La plesneală am simțit răspunsul și a fost foarte bine! A câștigat jocul din această dimineață.
0: Bravo, Mihai!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic, între 18 și 20 mai. Domnița, zahăr, 1 kg, 14,95 lei. Ca clasic, așternut glomerular pentru pisici, 10 litri, 54,90 lei. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Roa Argintie. Și ca clasic, mini mozzarella de 125 grame, 18,55 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Promo.
1: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi. Iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
7: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Record Dance Radio.
5: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobile. Personalizează spațiul casei tale.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Începerei
1: на рекорде.
2: Măcar în ultima intervenție din această dimineață, 4 minuțele la dispoziție, să citim câteva mesaje care au ajuns la noi în TikTok, în Telegram. Recunoaștem, în TikTok, un comentariu nu am citit în această zi.

0: ultimele clipe s-a jucat și haideți să vedem cine e cu noi, cine ne scrie nouă salutări. Alexandru Focșa din Danemarca, bună dimineața. Pentru Ion Grasu, vă rog frumos, un salut de la Dumitru. Mai jos, Andrei salută, ne salută din Europa. O zi bună să aveți de la Sergiu, vă ascultăm în fiecare zi, sunteți super. Bun, e ok. Mai jos, Vasile ne scrie ca de obicei, forță, bravo.
1: Da, uite că Vasile ne zice că suntem cei mai bravo. Mulțumesc, Vasile, foarte mult. Andrușa ne lasă câteva reacții aici. Da, mai avem și salutări aici din partea Danemarcii, de la Alexandru. Bună dimineața! Bună dimineața pentru toți cei care sunt acum cu noi. Da, să știți că chiar dacă astăzi mai puțină atenție cumva v-am acordat, promitem că mâine schimbăm situația, dar a fost un program cumva full astăzi. Din punct de vedere a jocurilor, mulți participanți, tot am încercat să dăm premiile cât mai rapid, da, ca să nu lăsăm cumva pe cineva fără premiu, fără atenție. Așa că da, astăzi cam a avut de suferit TikTok-ul puțin, dar vă promitem, mâine recuperăm.
0: Da, cei care sunt pe TikTok, să nu credeți că ați fost marginalizați, și Telegramul, comentariile, cele peste 100 de comentarii venite de pe la 7-8 nu au reușit toate să ajungă la radio. Tatiana ne salută. Mai jos, mesaj de la Vasilache Alex, bună dimineața. Rebeata Rebitulicchi, Neața, salutați-o pe doamna Rotari, bună dimineața. Spor la treabă pentru toată lumea. Ion e cu noi, Ion actorul, mai degrabă. O zi frumoasă pentru toată lumea. Dragilor, noi am fost Voi Caperii, menționăm din start că ora sau emisia de la 7 la 11 conține plasare de produse. Le mulțumim partenerilor care sunt alături de noi, care au ales să facă parte din familia noastră frumoasă. Ne bucură cu premii faine care ajung la voi. Și ca o mică menționare, participantul care a câștigat și nu s-a așteptat, cel care a spus cuvântul taxi și l-a câștigat jocul, scrie mesaj în Telegram, zice: cum pot să-mi ridic premiul? Premiul este în redacția Radio Record, Valea Crucii 4/5. Numele, prenumele și aveți acel voucher pentru a gusta din produsele partenerilor noștri.
1: Nu, мы, конечно же, хоть на сегодня и закончили, завтра сделаем это еще раз с вами. Ваши любимые ведущие будут завтра на своих рабочих местах с 7 до 11. Мы будем ждать вас на волнах 107.9 в Кишиневе или 101.5 в Бельцах для того, чтобы вместе с вами покорять еще один рабочий день. Ну а ровно до завтра Витя и Юля вам кричат из студии.
0: Чао!

0: Reclamă.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
2: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
3: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
6: Promo.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: cei 8 pacienți diagnosticați cu febra Q în Republica Moldova se află în stare satisfăcătoare, iar o parte dintre ei urmează să fie externați. Declarația aparține Ludmile Lungu, specialist în cadrul Agenției pentru Sănătate Publică. Totodată, specialiștii atrag atenția că ultimele cazuri de febră Q în Moldova fusese raportată în 2017, iar până atunci boala era înregistrată în fiecare an. Aceasta a menționat că pacienții urmează tratament cu antibiotice și evaluează favorabil. Febra Q este o boală infecțioasă rară, dar gravă, cauzată de bacteria Coxiella burneti. Aceasta este o zoonoză, adică transmisă de la animale la om, rezervorul principal fiind reprezentat de bovine, ovine și capine. Oamenii se infectează cel mai frecvent prin inhalare, inspirarea prafului contaminat cu fecale, urină sau țesuturi placentare uscate de la animale infectate și, doi, prin alimentație, adică consumul de lapte nepasteurizat sau derivate provenite de la animale bolnave. Primarul de Bălți, Alexandru Petcov, a anunțat că s-a adresat oficial Procuraturii Generale cu solicitarea de a oferi evaluare juridică a situației privind calitatea apei potabile în oraș. Potrivit lui Petcov, motivul a fost numeroasele plângeri ale locuitorilor și rezultatele analizelor de laborator ale apei potabile. El a declarat că nu este vorba despre o defecțiune tehnică, ci despre sănătatea oamenilor și siguranța locuitorilor orașului. Petcov a cerut să fie stabilite toate circumstanțele incidentului și să se ofere o evaluare juridică acțiunilor sau inacțiunilor persoanelor responsabile. De asemenea, a solicitat procuraturii să tragă la răspundere penală vinovații dacă există temeiuri legale. Asociația Promolex solicită președinte Maia Sandu, prim-ministru Alexandru Munteanu și viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiver să intervină de urgență pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr deținut ilegal în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, după ce a refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Promolex cheamă autoritățile să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali, să include cazul în dialogul cu Tiraspolul și să solicite accesul OSCE pentru verificarea stării sale de sănătate. Totodată, asociația insistă ca respectarea drepturilor omului să fie condiționată în toate discuțiile privind sprijinul economic sau energetic acordat regiunii. Republica Moldova obține o medalie de bronz și o mențiune de onoare în cadrul Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete, desfășurată în perioada 12-18 mai în Italia. Distincțiile au fost câștigate de două eleve din aceeași instituție de învățământ, Liceul Teoretic Orizont din Durlești. La competiție au participat 248 de eleve din 59 de țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 3 eleve și 2 profesoare. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade pe general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălți vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка Центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Promo.
5: Radio Record în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
4: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
4: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
7: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mold Telecom.
9: Alege totul de la Mold Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
11: Promo.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Moldova a primit de la Uniunea Europeană un nou lot de materiale pentru gestionarea poluării de pe râul Nistru. Livrarea face parte din sprijinul acordat după atacul asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina, care, în martie, a dus la scurgeri masive de produse petroliere în apele Nistrului. Reprezentanța UE Moldova precizează că această livrare încheie asistența logistică începută imediat după incidentul ecologic. Poluarea a afectat una dintre principalele surse de apă potabilă ale Moldovei și a creat riscuri pentru ecosistem și alimentarea cu apa populației. Autoritățile de la Chișinău au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, iar lucrările de teren au fost susținute prin livrări de echipamente și materiale pentru limitarea consecințelor poluării. Săptămâna trecută, Republica Moldova au fost registrate 1295 de cazuri de boli infecțioase și evenimente de sănătate publică în capitală, cu 185 mai mult față de săptămâna precedentă. Se atestă o creștere a morbidității prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, fiind înregistrate aproape 840 de cazuri, comparativ cu 750 săptămâna precedentă. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute severe a crescut la 64 de cazuri față de 45 săptămâna precedentă. Aproape jumătate dintre cazuri au vizat copiii cu vârsta între 0 și 17 ani. Industria turismului din Republica Moldova a început anul 2026 cu o creștere puternică. Veniturile totale ale agențiilor de turism și tur operatorilor în primul trimestru au crescut cu peste 17% de la an la an și au totalizat aproape jumătate de miliard de lei. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, serviciile companiilor turistice au fost utilizate de aproape 66.000 de persoane, cu 11% mai mult decât în anul precedent. În primele 3 luni ale anului, Moldova a fost vizitată de 12.400 de turiști și excursioniști străini. Majoritatea acestora au sosit în scop de odihnă, iar principala sursă a fluxului turistic rămâne România. Printre destinațiile străine în rândul moldovenilor, Egiptul este pe primul loc. De asemenea, printre cele mai populare destinații sunt România, Turcia, Bulgaria și Italia. Scandalul continuă la penitenciarul numărul 3 din Leova. Mai mulți deținuți, amintim, au intrat în greva foamei în semn de protest față de administrația instituției, iar unii dintre ei chiar și-au cus gura. Sursele media precizează că în curtea instituției au intrat mai multe mașini de angajați. Amintim că aproximativ 200 de deținuți de la penitenciarul din Leova ar fi intrat în greva foamei după ce, luni dimineața, încă pe 11 mai, a fost desfășurată o percheziție în instituție. Urma acestor acțiuni, mai multe bunuri ale pușcăriașilor ar fi fost deteriorate, iar aceștia ar fi recurs la automutilări. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălți vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.pd.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Gardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te! Voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
4: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: 400. 400. 400 тысяч лев. Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md. Promo.
9: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Dance Radio.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
4: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papu. Куки Барбарис. Приходи сейчас вместе с семьей.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459. Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? Caro MD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.pt. Tu alegi, noi livrăm.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md. Promo.
2: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
8: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: cei 8 pacienți diagnosticați cu febra Q în Republica Moldova se află în stare satisfăcătoare, iar o parte dintre ei urmează să fie externați. Declarația aparține Ludmile Lungu, specialist în cadrul Agenției pentru Sănătate Publică. Totodată, specialiștii atrag atenția că ultimele cazuri de febră Q în Moldova fuseseră raportate în 2017, iar până atunci boala era înregistrată în fiecare an. Aceasta a menționat că pacienții urmează tratament cu antibiotice și evaluează favorabil. Febra Q este o boală infecțioasă rară, dar gravă, cauzată de bacteria Coxiella burneti. Aceasta este o zoonoză, adică transmisă de la animale la om, rezervorul principal fiind reprezentat de bovine, ovine și capine. Oamenii se infectează cel mai frecvent prin inhalare, inspirarea prafului contaminat cu fecale, urină sau țesuturi placentare uscată de la animale infectate și, doi, prin alimentație, adică consumul de lapte nepasteurizat sau derivate provenite de la animale bolnave. Primarul de Bălți, Alexandru Petcov, a anunțat că s-a adresat oficial Procuraturii Generale cu solicitarea de a oferi evaluare juridică a situației privind calitatea apei potabile în oraș. Potrivit lui Petcov, motivul a fost numeroasele plângeri ale locuitorilor și rezultatele analizelor de laborator ale apei potabile. El a declarat că nu este vorba despre o defecțiune tehnică, ci despre sănătatea oamenilor și siguranța locuitorilor orașului. Petcov a cerut să fie stabilite toate circumstanțele incidentului și să se ofere o evaluare juridică acțiunilor sau inacțiunilor persoanelor responsabile. De asemenea, a solicitat procuraturii să tragă la răspundere penală vinovații dacă există temeiuri legale. Asociația Promolex solicită președinte Maia Sandu, prim-ministru Alexandru Munteanu și viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiver să intervină de urgență pentru eliberarea lui Emilian Ceban, un tânăr deținut ilegal în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova, după ce a refuzat să continue serviciul în structurile paramilitare ilegale de la Tiraspol. Promolex cheamă autoritățile să mobilizeze sprijinul partenerilor internaționali, să includă cazul în dialogul cu Tiraspolul și să solicite accesul OSC pentru verificarea stării sale de sănătate. Totodată, asociația insistă ca respectarea drepturilor omului să fie condiționată în toate discuțiile privind sprijinul economic sau energetic acordat regiunii. Republica Moldova obține o medalie de bronz și o mențiune de onoare în cadrul Olimpiadei Europene de Informatică pentru Fete, desfășurată în perioada 12-18 mai în Italia. Distincțiile au fost câștigate de două eleve din aceeași instituție de învățământ, Liceul Teoretic Orizont din Durlești. La competiție au participat 248 de eleve din 59 de țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 3 eleve și 2 profesoare. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălț vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
5: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
6: 400. 400. 400 тысяч лев! Да, вы не ослышались. Кредитная линия в Себо теперь до 400 тысяч леев. Делайте ремонт? Нужна новая машина? Или уже планируете отпуск? Оформите кредит в Себо на любую сумму уже сегодня. Себо.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Moldingombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingombank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: Promo.
7: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
6: Promo.
0: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Republica Moldova a primit de la Uniunea Europeană un nou lot de materiale pentru gestionarea poluării de pe râul Nistru. Livrarea face parte din sprijinul acordat după atacul asupra hidrocentralei Novodnestrovsk din Ucraina, care, în martie, a dus la scurgeri masive de produse petroliere în apele Nistrului. Reprezentanța UE Moldova precizează că această livrare încheie asistența logistică începută imediat după incidentul ecologic. Poluarea a afectat una dintre principalele surse de apă potabilă ale Moldovei și a creat riscuri pentru ecosistem și alimentarea cu apa a populației. Autoritățile de la Chișinău au activat mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, iar lucrările de teren au fost susținute prin livrări de echipamente și materiale pentru limitarea consecințelor poluării. Săptămâna trecută, Republica Moldova au fost registrate 1295 de cazuri de boli infecțioase și evenimente de sănătate publică în capitală, cu 185 mai mult față de săptămâna precedentă. Se atestă o creștere a morbidității prin infecții acute ale căilor respiratorii superioare, fiind înregistrate aproape 840 de cazuri comparativ cu 750 săptămâna precedentă. Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute severe a crescut la 64 de cazuri față de 45 săptămâna precedentă. Aproape jumătate dintre cazuri au vizat copiii cu vârsta între 0 și 17 ani. Industria turismului din Republica Moldova a început anul 2026 cu o creștere puternică. Veniturile totale ale agențiilor de turism și tur operatorilor în primul trimestru au crescut cu peste 17% de la an la an și au totalizat aproape jumătate de miliard de lei. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, serviciile companiilor turistice au fost utilizate de aproape 66.000 de persoane, cu 11% mai mult decât în anul precedent. În primele 3 luni ale anului, Moldova a fost vizitată de 12.400 de turiști și excursioniști străini. Majoritatea acestora au sosit în scop de odihnă, iar principala sursă a fluxului turistic rămâne România. Printre destinațiile străine în rândul moldovenilor, Egiptul este pe primul loc. De asemenea, printre cele mai populare destinații sunt România, Turcia, Bulgaria și Italia. Scandalul continuă la penitenciarul numărul 3 din Leova. Mai mulți deținuți, amintim, au intrat în greva foamei în semn de protest față de administrația instituției, iar unii dintre ei chiar și-au cus gura. Sursele media precizează că în curtea instituției au intrat mai multe mașini de angajați. Amintim că aproximativ 200 de deținuți de la penitenciarul din Leova ar fi intrat în greva foamei după ce, luni dimineața, încă pe 11 mai, a fost desfășurată o percheziție în instituție. Urma acestor acțiuni, mai multe bunuri ale pușcăriașilor ar fi fost deteriorate, iar aceștia ar fi recurs la automutilări. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălți vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.pd.
1: Record. Record. Реклама.
2: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.мд.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
7: Promo.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 18 по 20 мая. Домница, сахар 1 килограмм, 14 леев, 95. К-классик, комкующийся наполнитель для кошек 10 литров, 54 лея, 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент воды Raw Argentine. И К-классик мини моцарелла 125 грамм, 18 леев, 55. Kaufland. Дешево и хорошо.
7: Промо.
1: Radio Record în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
2: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

să fie dialog, să fie mesaje de felicitare pentru oamenii dragi, poate pentru cei mai puțin dragi, de ce nu? Așa că asta se va întâmpla 2 ore, iar eu vreau să vă reamintesc că avem și plasare de produs în acest program, iar sponsorul orei sunt cei de la Velojan, iar vineri o să dăm și un cadou, pistol cu bule de săpun din ăla mare, care împușcă, un cadou minunat pentru un copil, dar și pentru un om matur. Ce trebuie să faceți pe parcursul orei? Să mă ascultați. Vă dau 3 cuvinte, cine mă sună primul intră în tombolă, iar vineri vom extrage câștigătorul. Ce trebuie să facem vineri? Dacă vă auziți numele dintre câștigători, mă sunați într-un minut. Dacă nu, dăm șansa altora. Iar acum hai să curgă mesajele și nu uitați că aștept mesajele voastre și pozele, de ce nu, și pe canalul nostru de Telegram, să văd de unde ne ascultați.

Între timp avem salutări de la Valentin Gonța. București în forță, ascultă Radio Record, the best, ne scrie cineva. Salut din Italia de la Italiani. Bună muzică, zice Fisher Manking. Hei, salut din partea lui

mâinii deja. Așa, salutări din Nantes, France, avem de la Ion Garbuzaru. O zi minunată ne dorește și Ihor Marușceac, dacă am citit așa. Acesta, da, vibe, zice Mișca, salut, salut. Record Moldova, bună, Cris, feblețea mea, zice Andrușa. E un cuvânt care îmi place mie tare să-l folosesc, cuvântul ăsta, feblețe. Ce mai avem? Cine? Andreea,

Ciocana, da, salut Ciocana, mama, salut și Liliana. Andreea ne salută și pe Telegram. Crazy ne trimite un câine care dansează tare straniu. Pașa e cu noi, ne salută și pe mine și pe voi. Sania Ionițel mănâncă înghețată. Ce mai avem? Ion Tkaç ne așteaptă, a zis, și ne-a dat o poză din Germania. Așa. Bonjour à tous et à bientôt de la bloggerul de la Gorbela. Salut de la Dor 1. Sorin zice că mănâncă macaroane. Ne salută și Victoria. Așa, hai, care ce mai mănâncă? Dacă tot e pauza de masă la mulți?

Așa, am dat-o cu muzica. Ia să-mi spuneți, dragilor, este zi de marți. Cum vă este energia? Suntem în data de 19. Gata, a trecut și Eurovisionul, începe Cupa Mondială la fotbal. Cum credeți? E pentru ultima oară când o să joace, o zi să zic ăsta, care nu e

Reparația. Service, adică service pentru biciclete. Nici nu știam că există așa ceva. Găsiți la ei ATV-uri, motociclete. Deci se află un magazin mare plin și de jucării interactive. Se află pe Aleea Gării 1. Iar vineri vom da un pistol cu bule de săpun. Vinerea trecută deja am dat un premiu, l-a luat Tatiana. Și hai să fie primul cuvânt să fie Mallorca. Mi-a plăcut mie cuvântul ăsta. Astăzi va fi primul cuvânt Mallorca. Orașul, da? What comes next will be marvelous. Good day from Phoenix, Arizona. Greetings for Romania from the Romania, da? From the right bank of the Prut River, Arizona spie. Hello, thank you. Așa, eu mă duc la karaoke singur, întreabă cineva. Nu știu, dispoziția la maxim, zice Costea. La mulți ani pentru Vadim Vornicescu, e ziua lui, de la Andrei. Andreea zice, parcă suntem la apel. De ce? De ce? Hai, mai departe mergem în publicitate, eu rămân să citesc comentariile voastre.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a venit cu precizări după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică de importanță internațională în contextul focarelor de boală provocate de virusul Mundibigyo, o variantă a virusul Ebola, în Republica Congo și Uganda. ANSP anunță că monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice internaționale și menține o coordonare continuă cu OMS și autoritățile internaționale de sănătate publică pentru implementarea rapidă a măsurilor de prevenire și control în funcție de evoluția situației. La acest moment, OMS nu recomandă instituirea restricțiilor de călătorie, însă încurajează evitarea deplasărilor neesențiale în zonele de risc. Virusul Mundibigyo face parte din familia Filoviridae, același gen ca virusul Ebola clasic, și provoacă o febră hemoragică virală severă cu o evoluție potențial gravă. Râul Nistru continuă să seacă. În cursul lunii mai, în Carpați, nu au avut loc ploi semnificative, astfel încât debitul de apă în rezervorul de la Nistru a fost de 75-80 de metri cub pe secundă. Începând cu 18 martie, nivelul apei din rezervor a scăzut cu încă 35 de centimetri, ajungând la 115 metri deasupra nivelului mării. Declarațiile aparțin experților de la Asociația Obștească Ecotiras. Debitul actual în Nistru inferior este mai mic decât debitul minim pe care Ucraina s-a angajat să-l asigure acum 2 ani, prin acordul cu Republica Moldova, în pofida circumstanțelor și care satisface minim necesitățile economice ale Moldovei însăși și ale regiunii Odessa. Serviciul Meteorologic al Ucrainei prognozează precipitații pentru săptămâna curentă pentru întreaga țară. Satoshi nu a fost singurul interpret moldovean la Eurovision. Interpreta originară din Republica Moldova, Elena Carafizi, a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision Song Contest desfășurată pe 16 mai la Viena. Artista a evoluat alături de Parov Stellar Band, proiectul muzical fondat de DJ-ul și producătorul austriac Markus Förder, cunoscut publicului sub numele de scenă Parov Stellar. Prestația a avut loc după evoluțiile concurenților din competiție și înaintea anunțării rezultatelor finale. Elena Carafizi este solistă a formației austriece din anul 2019, când a înlocuit-o pe Cleo Panther. La acel moment, reprezentanții trupe anunțau că artista este originară din Chișinău și subliniau că experiența sa muzicală diversă va aduce un plus spectacolelor Parov Stellar Band. Orașul Nisporeni a lansat activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026 printr-un eveniment desfășurat pe stadionul orășenesc. La acesta au participat ministrul educației Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european la haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la lupte libere Anatol Guidea, ambii originari din Nisporeni. Lansarea oficială a programului a avut loc de ziua sportului și a mișcării olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv în Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre care aruncarea buzduganului, tragerea odgonului, trânta, voleiul și șahul, reunind participanți de toate vârstele și numeroși susținători ai sportului. Pentru implementarea programului Nisporeni Capitala Sportului, ediția 2026, Ministerul Educației va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălț vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
6: Promo. Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 179.

mai sărbătorește ziua de naștere. Uite că la 19 mai 1977 s-a născut Natalia Oreiro. Și eu mi-amintesc în copilărie cât de mare fană eram eu a îngerului sălbatic. Așa că uite, și Tatiana îmi scrie o șinițiriesnă, da? Deci astăzi dansăm pe Cambio Dolor. Câte amintiri cu Ivo Facundo Arana, actorul ăsta. Voi, care film din copilărie vă provoacă așa, știi, nostalgii? Pentru că am încercat să revăd acum Înger Sălbatec sau Munieca Brava, da? Dicky Angel, dacă vă amintiți acest serial. Nu îl mai văd cu același entuziasm, dar pe timpuri eram fană și știam toate piesele Nataliei Oreiro. În 99 eram la Năvodari și am strâns bani și mi-am cumpărat prima casetă cu toate cântecele din acest film. Care film pentru voi rămâne unul al copilăriei, ai teenageratului, să-i spunem așa? Între timp, salutări din Coasta de Azur, vă ascult, sunteți tari, nu ne dați pace să lucrăm liniștit, ne cerem iertare. Așa, Vasca zice că Clona e filmul copilăriei. Ce avem, Diana?

Uite, Roșca Vitalie ne dă niște poze cu niște coloane. Habar n-am unde se află acest loc, dar e tare și tare frumos, parcă e un amfiteatru. Cine recunoaște locul, ia să-l fie. Cine știe ce loc e ăsta care mi-l arată ascultătorul pe Telegram. Petruciu zice că autostrada A3 ambuteiaș de la aeroport spre Wiesbaden. Poate e cineva care ascultă Record acolo. Petruciu, mersi că ne-ai spus.

diferența de generații. Jean zice Avatar. Iar cineva a zis că mă așteaptă la spovedanie. Mersi, am duhovnicul meu, așa. Buchete zice Laguna Albastră, filmul ăla cu Mila Jovovici, dacă nu greșesc, da?

0: take your motherfucking clothes off.
1: Eu de fiecare dată înainte de sărbătorile de anul nou mă uit la Harry Potter, la toate. După care, neapărat în perioada sărbătorilor de iarnă, e Home Alone, dar anume partea a doua, da? Singur în New York, dacă nu greșesc. Între timp ne salută din Constanța Adrian. Jis Malina zice, Diviata Rota e filmul care îi aduce aminte de tinerețe. Ce am zice Star Wars?

Așa, era Lindos Rodos poza care v-am arătat-o eu de la Roșca Vitalie. Așa, a zis să nu ne chinuim. Morning, morning, brigada. A, brigada pentru comandare, am înțeles. Canon and Falter, Mortal Kombat, Duncan MacLeod. A, Arta Mobile, ai unit 3 filme 1. Saldată, zice Sania Ionițel. Așa, Requiem for a Dream, serios film.

cărți erau. A, nu, eu mi-am luat Dica e roză. Bagată-i tot și placiu-te, era doar partea a doua și n-am luat-o. Nisipuri fierbinți serialul ăsta. Ăsta era cu Toniu Lunaticu?

Bineînțeles, atunci când a apărut, eu eram prea mică ca să înțeleg despre ce sunt toate astea și turnul de lemn și văleu nu turna, cine ar vânește acela plătește, moșion în cosmos, le țin minte pe toate.

0: Реклама.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
6: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка Центр» в самом сердце Кишинева. 100 дней гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
7: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
8: Promo.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

mereu să fiu ca la 20 de ani. Cineva m-a invitat la Mare Mamaia, mi-a arătat orașul Constanța. L-am văzut, mi-a rupt mâna și am fost la spital în Constanța prin 99. Să-mi îndrept Constanța, Năvodoare și Mamaia e despre

Petru cu Vadim, ascultătorii ne transmit o poză împreună. Să știți că ei s-au cunoscut, așa să spunem, datorită radioului și acum sunt prieteni. Se văd uneori și în Germania și acasă. E frumos când vocea sau radio

face parte din compania, așa, care vin după voce, o salutăm din Canada. Privet Vasili Mali, salut Eduard, cine mai e cu noi? Bun, v-am întrebat despre filmele care, după voi, sunt amintirea trecutului. Vreau să vă întreb și care e piesa copilăriei sau a tinereții voastre care vă duce imediat la vârsta aia de 13-14 ani, când eram încă inocenți, să-i spunem așa, nestricați.

Așa, Ina Parașiuc zice, Ina hot, trebuie să diezi de ziua ta, Vasca. Dobri zi, zice Alexei Husă, privet. Moșule, ce tânăr ești, formația Andrei, zice Minodora, vai, cum mai dansam noi după formația Andrei și cu Moșule, ce tânăr ești și lasă-mă papa la mare. Care încă mai era piesa? Piesele copilăriei voastre. Așa, iarăși vine karma cu ești frumoasă ca o stele, mi-ai rupt inima în două, toate sufletele mele bate pentru tu și noi.

și servicii pentru biciclete, au trotinete, ATV-uri, jucării și se află chiar lângă gara feroviară pe aleea, stai, mi-a sărit, aleea gării 1, da, aleea gării 1, cu cât mai ușor e adresa, cu atât mai greu o memorizez eu. Și hai, vă dau pe tele, și pe TikTok cuvântul ca să fim cu drepturi

0: ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine avem onoarea?
1: Angela.
0: Angela, de unde ne asculti?
1: De la Buicani.
0: Angela de la Buicani, ne-ai mai sunat? Tu ai numărul nostru înregistrat?
1: De mult!
0: De mult nu ne-ai mai sunat! Angela, da. Care sunt cele trei cuvinte?
1: Mallorca, Bali și Maldive.
0: Și în care mai tare vrei să mergi?
1: Da, peste tot!
0: Peste tot vrei? N-ai fost nicăieri?
1: Nu.
0: Foarte trist, nu știu, în orice caz vei avea un pistol cu bule de săpun dacă te extragem bine. Dar ce trebuie să faci să nu uiți, Angela, că trebuie să fii conectată vineri, pentru că da, dacă te extrag pe tine, trebuie să mă suni în decurs de o oră. De o oră,
1: da,
0: de un minut. Bun, Angela, mersi că ești cu noi. Vino cu un mesaj pentru ascultători.
1: Mulțumesc mult și o zi frumoasă la toți.
0: Mersi, papa, Angela. Ne mai sună cineva, vrea să ne salute, poate. Dă să-i dăm ocazia să ne salute. Alo!
2: Salutare!
0: Salutare! Cu cine vorbim?
2: Ela din Tarasie. Ela din Tarasie.
0: Te auzim foarte rău.
2: Ela din Tarasie.
0: Taraclia, să știi că ne-a sunat deja cineva, dar am zis că dacă tot ne suni, să-ți dăm ocazia să ne spui un mesaj aici la radio.
2: Salutare la toți care ascultă Radio Record. Ești energia noastră.
0: Mersi.
2: Așa.
0: Mersi. Am zis că o să dau ocazia, dacă tot a reușit Angela înaintea ta. Oricum, îți mulțumim că ești cu Record și încearcă și mâine. Pa, pa, o zi minunată.

Așa, mi-amintesc formația aia. Visul lui Andrușa e să ajungă în Hawaii. Jessica și-ar dori să ajungă în New York. Bun, dragilor, tot voi ați propus tema de discuție. A, uite, Rusu Andrei zice Ruchi Vierc, e formația tinereții lui. Cineva zice Tarkan, așa. Ia să vedem unde ați mai dori voi să ajungeți. Care e visul vostru? Hai să o luăm mai întâi cu oceanele, da? Cu spațiile astea. Hai să vă dau să alegeți, da? Care ar fi? Bali,

o cafenea acolo unde vă puteți servi cafeaul, cafeaul, ceaiul sau cafeaua, limonadele, dulciurile, sandwich-urile de la 7 dimineața. Sau dacă sunteți la volan și nu vreți să ieșiți din mașină, pe Mucești 97 au un drive-thru care lucrează 24 de ore 7 zile în săptămână, au două intrări

Nu era un oraș mistic cu filmul ăla supererou, Pantera Neagră sau cum îl chema pe el. Așa, salutări lui Ion și Vasile din Trușeni, care lucrează din greu, săracii. Ei, nu-i chiar atât de greu dacă în căști e Radio Record. Andrei și Serghei, mersi tare mult, n-am văzut ce e, dar îți mulțumesc.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24 din 7, oricând ai nevoie. Tu conduci. MAIB.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și Eco sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
5: Caro МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
6: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
9: Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
10: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

de supereroi, că o să aud Spider-Man, Superman. Și aici e Chuck Norris primul a venit, Mr. Bean. Ce mai era acolo? Ricky din Povestea de Seară. Era vorba de papagalul acela, da, Ina? Sergiu zice Shakira. Eu întrebam supereroul. Eu eram îndrăgostit

fim sincere, dacă când eram mici așa ne plăceau supereroii care pot zbura, odată cu vârsta am înțeles că îmi place tare mult de Iron Man. Un bărbat foarte inteligent, care se pricepe în tehnică, dacă chiar nu avea superputeri și le-a făcut el singur, trăia și într-o casă bună, își putea permite o viață de lux. Deci da, trecem de la

știi? Iron Man e fratele lui Batman, scrie Vasca. Nu sunt frați. Serghei zice că cernușărea asta era simpatică. Ei, hai să mergem cu prințesele copilăriei. Mie îmi plăcea foarte mult de Ariel. Și acum mă gândesc la ce mi-a părut, mi-a plăcut mie de Ariel, o fetiță de 16.

0: Teleradio Moldova a plătit câte 1000 de lei juraților din Moldova care au notat participanții la finala Eurovision. Dezvăluirea a fost făcută ieri în cadrul unei conferințe de presă de către șeful de la Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Întrebat despre modul în care au fost aleși membrii juriului, Vlad Țurcanu a spus că responsabilul de procedură a fost adjunctul său de televiziune, Andrei Zapșa. Conform lui, era obligatoriu ca în juriu să fie persoane care au între 18 și 25 de ani. Când lupul este pus la paza oilor, Calea Ferată a Moldovei registrează anual furturi în valoare de aproximativ 1 milion de lei. Cel mai frecvent, infractorii fură elemente de fixare a căilor ferată, piese de locomotive și vagoane. De la începutul anului au fost înregistrate 10 de astfel de cazuri. Mai multe furturi pe Calea Ferată sunt investigate și de poliția din capitală. Unul dintre cele mai recente cazuri a avut loc pe 9 mai la stația Revaca. Angajații au descoperit dispariția unor piese importante din sistemul de control al traficului feroviar. Acestea sunt duse la centre de colectare a fierului vechi și vândute pe nimic. Astfel de infracțiuni pun în pericol circulația trenurilor și pot provoca accidente, întârzieri și pierderi materiale semnificative. De cele mai multe ori, infractorii fură elemente de fixare a traverse din lemn, șine și șine de ghidaj, stâlpi metalici și plăci de susținere pentru căile ferate. Totodată, organele de drept semnalează și cazuri când furturile sunt comise chiar de angajații căii ferate din Moldova. Nu mai avem profesori de fizică în Republica Moldova sau cel puțin aceștia sunt la mare căutare. Numărul absolvenților de la pedagogie repartizați în școli nu acopere nici măcar jumătate din funcțiile vacante. Conform Ministerului Educației, în 2025 pentru cele peste 1500 dintre posturile de muncă libere au fost repartizate doar 430 de tineri. Anul trecut, în mediul rural au ajuns să se angajeze cu 7% mai puțin tineri decât în 2024. În același timp, dintre 475 de funcții vacante pentru predarea disciplinelor deficitare precum biologie, chimie, matematică, limbă și literatură română, allolingv sau informatică, au fost repartizați doar 37 de absolvențe de la pedagogie. În același timp, dintre cele 117 posturi vacante de profesori de fizică, doar unul a fost ocupat după repartizarea absolvenților în anul 2024. Agențiile de turism din Republica Moldova obligate să informeze despre creșterea prețurilor cu 20 de zile înainte de călătorie. Inspectoratul de Stat pentru Protecția Consumatorilor precizează că prețurile pot fi majorate doar în cazul în care această posibilitate este prevăzută în mod expres în contract. În același timp, organizatorul călătoriei este obligat să ofere clientului o justificare și un calcul exact al majorării costului. Potrivit datelor inspecției, dacă prețul turului crește cu mai mult de 8%, călătorul are dreptul să rezilieze contractul fără penalități. În acest caz, managerul de turism este obligat să returneze toate sumele plătite în cel mult 14 zile. Consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție condițiile contractului înainte de semnare și să solicite explicații suplimentare în cazul apariției unor costuri noi. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălți vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.pd.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Врете май репеде? Акум се пуате. 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live mas!
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира, 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rata fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, a venit cu precizări după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat urgență de sănătate publică de importanță internațională în contextul focarelor de boală provocate de virusul Mundibigyo, o variantă a virusul Ebola, Republica Congo și Uganda. ANSP anunță că monitorizează permanent evoluția situației epidemiologice internaționale și menține o coordonare continuă cu OMS și autoritățile internaționale de sănătate publică pentru implementarea rapidă a măsurilor de prevenire și control în funcție de evoluția situației. La acest moment, OMS nu recomandă instituirea restricțiilor de călătorie, însă încurajează evitarea deplasărilor neesențiale în zonele de risc. Virusul Mundibigyo face parte din familia Filoviridae, același gen ca virusul Ebola clasic, și provoacă o febră hemoragică virală severă cu evoluție potențial gravă. Râul Nistru continuă să seacă. În cursul lunii mai, în Carpați, nu au avut loc ploi semnificative, astfel încât debitul de apă în rezervorul de la Nistru a fost de 75-80 de metri cubi pe secundă. Începând cu 18 martie, nivelul apei din rezervor a scăzut cu încă 35 de centimetri, ajungând la 115 metri deasupra nivelului mării. Declarațiile aparțin experților de la Asociația Obștească Ecotiras. Debitul actual în Nistru inferior este mai mic decât debitul minim pe care Ucraina s-a angajat să-l asigure acum 2 ani, prin acordul cu Republica Moldova, în pofida circumstanțelor și care satisface minim necesitățile economice ale Moldovei însăși și ale regiunii Odessa. Serviciul Meteorologic al Ucrainei prognozează precipitații pentru săptămâna curentă pentru întreaga țară. Satoshi nu a fost singurul interpret moldovean la Eurovision. Interpreta originară din Republica Moldova, Elena Carafizi, a susținut un recital în cadrul finalei Eurovision Song Contest desfășurată pe 16 mai la Viena. Artista a evoluat alături de Parov Stellar Band, proiectul muzical fondat de DJ-ul și producătorul austriac Marcus Föderer, cunoscut publicului sub numele de scenă Parov Stellar. Prestația a avut loc după evoluțiile concurenților din competiție și înaintea anunțării rezultatelor finale. Elena Carafizi este solistă a formației austriece din anul 2019, când a înlocuit-o pe Cleo Panther. La acel moment, reprezentanții trupe anunțau că artista este originară din Chișinău și sublineau că experiența sa muzicală diversă va aduce un plus spectacolelor Parov Stellar Band. Orașul Nisporeni a lansat activitățile din cadrul programului Capitala Sportului 2026 printr-un eveniment desfășurat pe stadionul orășenesc. La acesta au participat ministrul educației Dan Perciun, precum și ambasadorii programului, campionul european la haltere Marin Robu, împreună cu campionul european și vicecampionul mondial la lupte libere Anatol Guida, ambii originari din Nisporeni. Lansarea oficială a programului a avut loc de Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice, eveniment care a marcat și deschiderea sezonului sportiv în Nisporeni. Cu această ocazie au fost organizate competiții la mai multe discipline sportive, printre care aruncarea buzduganului, tragerea odgonului, trânta, voleiul și șahul, reunind participanți de toate vârstele și numeroși susținători ai sportului. Pentru implementarea programului Nisporeni Capitala Sportului, ediția 2026, Ministerul Educației va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui calendar complex de activități sportive și culturale destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălți vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Vrei să faci o super afacere?
2: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: E mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau o mașină de spălat vase. E mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
8: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
9: Впервые. Официальный магазин Nike теперь и в Кишиневе. Только по адресу бульвар Кантемира 6. Проверь сам. Единственный официальный магазин указан на сайте nike.com.
10: Promo. Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
11: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: монитор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet MD.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
5: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Conbank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Conbank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
5: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
8: Vrei să comanzi o mașină din Coreea, China sau Statele Unite, dar nu știi de unde să începi? CaroMD este soluția pentru tine. Aducem automobile la comandă direct la ușa ta, la cele mai avantajoase prețuri. Verificăm fiecare mașină înainte de livrare și ne ocupăm de tot procesul pentru tine. Intră pe caro.md. Tu alegi, noi livrăm.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
10: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона, только на allo.md.
11: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Smart News.
1: Teleradio Moldova a plătit câte 1000 de lei juraților din Moldova care au notat participanții la finala Eurovision. Dezvăluirea a fost făcută ieri în cadrul unei conferințe de presă de către șeful de la Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu. Întrebat despre modul în care au fost aleși membrii juriului, Vlad Țurcanu a spus că responsabilul de procedură a fost adjunctul său de televiziune, Andrei Zapșa. Conform lui, era obligatoriu ca în juriu să fie persoane care au între 18 și 25 de ani. Când lupul este pus la paza oilor, calea ferată a Moldovei registrează anual furturi în valoare de aproximativ 1 milion de lei. Cel mai frecvent infractorii fură elemente de fixare a căilor ferată, piese de locomotive și vagoane. De la începutul anului au fost înregistrate 10 de astfel de cazuri. Mai multe furturi pe calea ferată sunt investigate și de poliția din capitală. Unul dintre cele mai recente cazuri a avut loc pe 9 mai la stația Revaca. Angajații au descoperit dispariția unor piese importante din sistemul de control al traficului feroviar. Acestea sunt duse la centrele de colectare a fierului vechi și vândute pe nimic. Astfel de infracțiuni pun în pericol circulația trenurilor și pot provoca accidente, întârzieri și pierderi materiale semnificative. De cele mai multe ori, infractorii fură elemente de fixare a traverse din lemn, șine și șine de ghidaj, stâlpi metalici și plăci de susținere pentru căile ferate. Totodată, organele de drept semnalează și cazuri când furturile sunt comise chiar de angajații căi ferate din Moldova. Nu mai avem profesori de fizică în Republica Moldova sau cel puțin aceștia sunt la mare căutare. Numărul absolvenților de la pedagogie repartizați în școli nu acopere nici măcar jumătate din funcțiile vacante. Conform Ministerului Educației, în 2025 pentru cele peste 1500 dintre posturile de muncă libere au fost repartizate doar 430 de tineri. Anul trecut, în mediul rural au ajuns să se angajeze cu 7% mai puțin tineri decât în 2024. În același timp, dintre 475 de funcții vacante pentru predarea disciplinelor deficitare precum biologie, chimie, matematică, limbă și literatură română, alolingv sau informatică, au fost repartizați doar 37 de absolvențe de la pedagogie. În același timp, dintre cele 117 posturi vacante de profesori de fizică, doar unul a fost ocupat după repartizarea absolvenților în anul 2024. Agențiile de turism din Republica Moldova obligate să informeze despre creșterea prețurilor cu 20 de zile înainte de călătorie. Inspectoratul de stat pentru protecția consumatorilor precizează că prețurile pot fi majorate doar în cazul în care această posibilitate este prevăzută în mod expres în contract. În același timp, organizatorul călătoriei este obligat să ofere clientului o justificare și un calcul exact al majorării costului. Potrivit datelor inspecției, dacă prețul turului crește cu mai mult de 8%, călătorul are dreptul să rezilieze contractul fără penalități. În acest caz, managerul de turism este obligat să returneze toate sumele plătite în cel mult 14 zile. Consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție condițiile contractului înainte de semnare și să solicite explicații suplimentare în cazul apariției unor costuri noi. Meteo în continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrat, iar în nord la Bălț vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.pd.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mall Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Преобразите свою кухню с Remobil. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Remobil предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Remobil. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
5: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
8: Promo
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Record News.
1: Vlad Țurcanu părăsește funcția de șef al Teleradio Moldova cu venituri declarate din salariu de peste 827.000 de lei pentru anul 2025. Mai multe terenuri, credite și un automobil SUV achiziționat în leasing. Despre aceasta, potrivit unui media, se menționează în declarația sa de avere și interese personale. Astfel, potrivit documentului, Vlad Țurcanu a declarat un salariu anual de peste 827.000 de lei, ceea ce, potrivit unui calcul simplu, înseamnă 68.940 de lei lunar. Reamintim că cetățenii și politicienii din Moldova și România și-au exprimat nemulțumire față de faptul că țara noastră a acordat doar 3 puncte vecinilor la Eurovision, în timp ce juriul român a oferit Moldovei 10 puncte. După valul de critici, șeful de la TRM, Vlad Țurcanu, a anunțat că demisionează. Nu mai avem profesori de fizică în Republica Moldova, sau cel puțin aceștia sunt la mare căutare. Numărul absolvenților de la pedagogie repartizați în școli nu acopere nici măcar jumătate din funcțiile vacante. Conform Ministerului Educației, în 2025, pentru cele peste 1500 dintre posturile de muncă libere au fost repartizate doar 430 de tineri. Anul trecut, în mediul rural, au ajuns să se angajeze cu 7% mai puțin tineri decât în 2024. În același timp, dintre 475 de funcții vacante pentru predarea disciplinelor deficitare, precum biologie, chimie, matematică, limbă și literatură română, alolingv sau informatică, au fost repartizați doar 37 de absolvențe de la pedagogie. În același timp, dintre cele 117 posturi vacante de profesori de fizică, doar unul a fost ocupat după repartizarea absolvenților în anul 2024. În luna mai, prețurile la căpșune au crescut semnificativ pe piața fructelor din Republica Moldova. Potrivit datelor monitorizării, comparativ cu situația de la începutul lunii mai, nivelul prețurilor angro la căpșune în Moldova a crescut în medie de la 60 la 70 de lei per kilogram. La acest preț, pe piețele angro din oraș se vinde în loturi medii și mici fructul de pădure importat grecesc. Totodată, căpșunele locale de sol protejat din serie de diferite tipuri, săptămâna trecută se vindeau cu 100-120 de lei kilogramul. În funcție de calibru, mărimea lotului și alți factori ai tranzacției, marfa se vinde bine, având în vedere cererea destul de ridicată și condițiile meteorologice instabile, o scădere bruscă a prețurilor este puțin probabilă, cel puțin încă o săptămână. Fluctuațiile prețurilor la căpșunele importate în această lună, după cum crede asociația de profil EastFruit.com, sunt legate de periodicitatea livrărilor. Trafic rutier stopat parțial pe un bulevard important din capitală. Poliția informează că în perioada 20 mai-21 iunie va fi oprit parțial traficul rutier pe bulevardul Dimitrie Cantemir, pe tronsonul până la sensul giratoriu din piața Constantin Negruții. Restricțiile sunt impuse legătură cu executarea unor lucrări planificate în baza dispoziției emise de primărie Chișinău. Participanții la trafic sunt îndemnați să informeze din timp despre modificările circulației pentru a evita ambuteiajele și întârzierele. Meteo continuare, timp frumos azi în toată țara, până la 24 de grade per general, 23 în centrul Moldovei și la Chișinău, 24 în sud la Cahul și Comrad, iar în nord la Bălți vom avea circa 22 de grade. Azi încă fără precipitații, în schimb de mâine să-ți pregătești umbrela sau cel puțin să te înarmezi cu o scurtă impermeabilă și de dorit cu o glugă, va ploua izolat, deși vom avea valori confortabile de 23 de grade Celsius. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.pd. Record.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media. Pentru că fiecare detaliu contează. Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
5: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
6: Promo. Radio Record în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17 împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Falsnastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două o mașină cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

полу. Am cer să mă plin fugi, cât stau și trec. Eu am tot el în suflet, tu doar futul în stomac. M-am pornit să te iubesc și nu mă iubesc acum. 3, 2, 1, tu.

pray goodnight to the face.